îro min xewnek dî xewneke reş û tarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digot dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min.

Niha, niha Niha şaşa ez tabbir tînim Dişbira min neçiye guz tabbir bine Her ez havledim jiba xayala derne kevim Lûr bim, bitare Mirin beci bitare Lûrojin beri Çavê min fêrê rojê îro nebûne kubarê Ma xweska tenê çav vanam Rihê minî gul wirma ye nehatiye rojê îro Di rojên îro de çi heye heta giz bikim wek rojên berê Derdê min û çûka Derdê min û buhara wekê

ne tenê axaftina telefonî ye. Hezkirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kebe.

Kevru dar şahdên minin Çawa ku xin pişqî bû diber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê Evîna me bengewas kiribû Evîna me ji

Şereke Daniel Volati Hasanan u Haydra li gola çemê hacî keçkî Ulele xwamne wele denê xwe bidiye dîsanê derî baya Ulele xwamne gulazê tu ê rabu her oda jorê tu ê rabe dûre bînê destê bibigîna و دواسه سواره کتنا ولات حسنان و حیدر و زین و مره دوره بینه لبرچاوه خو کم بکم بکم شو تم تیلا

me paşê xuda mala xwe rehê xweş ser axa xwe çendîn car em koçber bûne çendîn car li ber sînorê derewî pêxas û bêkes mane bêje dîrok çi dixwazî ji me bêje dîrok çi dixwazî ji feqîran bêje ey hewar bêje bêje